Ate go sama ginera. En adiere sama ginero kodo. Ochwo penjo ra penjo lwidi. Gat manaren.